viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš.

0: Ty jsi mluvila o svých asociálních chvilkách a mě to brnklo s tím, že když člověk je vedoucí chval, tak prostě jednu chvíli je dáno, že koncert bude. A když se na to necítím a když vlastně necítím to, že Bůh je blízko a přitom nejenom sama za sebe, ale ještě vlastně to publikum chci vzít do Boží přítomnosti. Co děláš se svými emocemi, se svými lows, se svými místy, kde ti není dobře?
1: No, toto je výhoda worshipu, hej, že nejdem, ja to volám tak, ja nikdy nejdem odhrať koncert, keď do mňa niekto chce koncert, tak poviem, že proste nejdem. Ak si vedia pod tým predstaviť niečo na štýl worshipu alebo spojenia worshipu s vlastnou tvorbou, tak áno, ale nerada robím niečo na štýl koncertu. A to je výhoda toho, že proste idem tam naozaj s nastavením, že to nie je o mne a nemôže to byť o mne, je to o Pánu Bohu. A asi akokoľvek sa cítim pred tým, tak mi pomáha jedine to, že sa modlím. To je asi jediná vec, ktorú dokážem v tej chvíli spraviť. Zjednotiť sa aj s tými ľuďmi, s ktorými idem hrať, ak nás je viac. A modliť sa. A to dokáže ako keby zlomiť. Nevrajím, že vždycky to je také, že sa cítim úplne úžasne. Fakt, kopeckrát to bolo včera napríklad. Áno, hrali sme. Zvukovka sa nám pretiahla asi o hodinu. Vôbec nefungovala technika. Všetko bolo zle. Už som prišla za stage managerom a povedala som mu, že zrušme tento koncert. Že nechcem proste obmedzovať ďalšie kapely. Bolo to, už som sedela proste úplne hlava v dlaniach proste na stage, že toto proste nebude fungovať. Nejaké veci sme proste nemali dotiahnuté celkom v tom systéme a tak. A nakoniec proste na poslednú chvíľu sa to podarilo vyriešiť a hrali sme, ale ani počas chvál sa skoro nikto poriadne nepočul a tak, ale mám v kapele našťastie takých profesionálov, ktorí to dokázali odohrať aj bez toho a pre mňa to bolo také, že ok, jedno sluchatko vonku a idem chváliť proste, že je mi to jedno. Toto ma naozaj učí, že chváliť na rôznych miestach v rôznych podmienkach, že to nie je o nás, je to o tom, čo túžime prinášať, o tom, že chceme teraz na tomto mieste chváliť Pána Boha a skúsiť mu dať priestor, aby mohol konať. Naozaj, že iba vytvoriť priestor, že nie my tu niečo produkovať, ale dať priestor Pánu Bohu. A to môže byť boj taký viacerých, akože worshipových kapiel, že nie, že my tu chceme niečo teraz priniesť, alebo my prinášať nebo na zem, čo bolo vždycky mojou túžbou, ale zároveň mám pocit, že my potrebujeme vytvoriť priestor Pánu Bohu a stať sa jeho nástrojom. Ale zároveň on sa nás pripravuje, hej, že keď idem na tie chvály, tak tá modlitebná príprava je dosť fajn. Trošku pripraviť na to a potom nejak tak sa dať k dispozícii. No, nie všetko je tak pekne, ako to vyzerá na vonok, hej, že potom samozrejme sú pozitívne feedbacky a tak, ale samozrejme ja vždycky vnútri bojujem s tým, že čo všetko bolo zle, hej, a učím sa, že o tom toto nie je jednoducho.
2: Na tohle presne sa chci zeptat, víš, pretože si říkám, že to není vidět, ale člověk tam může mít ty emoce, které nejsou příjemné. Ty jsi říkala, jdu chválit Boha, vyhodím jedno sluchátko a jdu chválit Boha. Ale jak se vypne ten nepříjemný pocit, který je v tobě?
1: To nevypneš úplně, to prostě musíš prestať počúvať ten hlas, alebo prostě se, něco nevypneš, prostě musíš se fokusovat na Pana Boha. Ak to nespravíš, tak akože to bude prichádzať, lebo tak je úplne iné spievať, keď sa počuješ a je to fajn, je iné, keď celú hodinu počuješ naozaj napríklad zlý zvuk v ušiach, aj to sa môže stať, hej. A odosobniť sa od toho je veľmi, veľmi náročné. Ale presne preto milujem worship, že Pán Boh si to použije. Akože keď my mu odovzdáme všetko, tak on si to dokáže použiť.
0: Ty si nám dala nahlédnout do toho, co bylo, proces s celým projektem Homecoming, tvoje návštevy, jaksi výjezdy z komunity a zpátky návraty. A prosím, neodpověz stylem, co dá Pán Bůh. Odpověz mi, co bys chtěla, kam bys chtěla, aby se tvůj život ubíral, kde bude Lídinka v příštích týdnech, měsících. Kdyby ti Pán Bůh položil otázku, kterou mimochodem klade, co chceš, co bys mu řekla?
1: To je velmi dobrá otázka. Poviem to tak. Raz za rok približne reflektujem svoj život a riešim, že čo ďalej a častokrát som v tom období veľmi taká akože v napätí, keď neviem, čo to má byť a nepočujem jasnú odpoveď a veľa sa modlím, že čo ďalej. A teraz som presne v tom momente, hej, že končí leto, ešte si dávam také 2 týždne a v oktobri chcem trošku akože odísť na nejaký čas ranča na mesiac a premýšľať, že čo ďalej, trošku si oddychnúť a tak. A v tom čase chcem riešiť, čo ďalej, hej, že ja ti to teraz neviem povedať, ale keď sa pýta, že čo by som chcela, že možno len také, že vnútorné túžby, keď sa ma pýtali na to, čo je môj dream job, tak nemám jeden, proste je to to, že v určitý moment si uvedomíš, že teraz ho žijem a to je to, čo mám pocit, že som žila posledné roky, že aj cez Campfest, ktorý vlastne teraz mám možnosť koordinovať, tak v ňom sa spájajú všetky oblasti, ktoré robím rada, či už hudobné, produkčné, koordinačné vzťahy s ľuďmi, proste prepájanie, spolupráca, tieto všetky veci, tak je to všetko v jednom, hej? Máš pocit, že robíš celý rok kvôli trojdňovej akcii, kde sa môže čokoľvek pokaziť, ale zároveň tam si uvedomíš v určitých momentoch, že to naozaj stalo za to. Takže niečo na tento štýl, hej, že event management, prepájať to stále s hudbou a s tvorbou, nerobiť asi hudbu full time, to úplne by som nechcela asi, lebo ma baví viac vecí. A byť stále v nejakej tej možno trošku produkčnej oblasti. To sú asi veci, ktoré mám rada. A nemám konkrétne miesto. Rada by som to zažila na viacerých miestach, ale niečo v tejto oblasti určite.
0: Kromě hudby je spousta věcí, které tě baví. Co jsou to? Jako kdybychom úplně opustili hudební rybníček, co je, co tě baví? Kde si odpočíneš, kde seš ráda?
1: Já na toto nikdy nevím odpovědět, keď se mě to
0: spýtají.
1: Lebo prostě já v tom, čo robím, naozaj robím to, čo mám rada. To je moja práca. Takže ako keby, ja neviem ti povedať hobby. Ja som celkom rada športovala, to je také fajn, dosť blízko som mala akože k umeniu ako takému. Videla som na výtvarnú a tak, takže kreativita a tieto veci, akože ohľadom toho, ale nie sú to nejaké konkrétne teraz aktivity. Rada sa chodím prejsť, rada trávim čas proste s priateľmi, rada občas proste vycestujem niekam úplne na iné miesto. A keď mám možnosť niekam ísť napríklad hrať, tak to väčšinou spojím s tým, že sa s niekým stretnem, alebo proste na tom mieste som s tými novými ľuďmi. Takže asi to spoznávanie ľudí na iných miestach, spoznávanie a tvorenie kontaktov, to je asi také niečo, čo mám rada. Nie je to žiadne hobby, aktivita, ale nič iné ma nenapadá lepšie.
2: Ty jsi říkala, že tě čeká měsíc, kdy chceš přemýšlet o tom, co dál, ale my se tady ptáme našich hostů všech na to, kdy naposled byli před Bohem opravdoví, upřímní, odhalení na kost. V něčem tě to možná teprve čeká. Ale v něčem by mě zajímalo, kdy to bylo naposledy. Kdy víš, že si musela jít úplně na dřeň. Co to bylo? Jaké to bylo?
1: Tak je to něco, co jsem mávala asi pravidelně. Že nevím povedať jeden moment. Vždycky jsem najsilnější čas s Pánom Bohom mala vtedy, keď jsem išla úplně do pokania. Prakticky jsem úplně tak otvorila srdce a povedala všetko, čo jsem cítila a čo jsem mala pocit, že OK, tu jsem fakt spravila prešlap, alebo tuto vím, že nie sú veci OK a prostě, že potrebujem jeho pomoc. Väčšinou, keď naozaj sa vysporadvám s nejakou, buď s nejakým ťažším vzťahom, s nejakým človekom, priateľstvom, alebo niečo, čo neviem proste vyriešiť a uvedomím si v nejaký moment, alebo aj keď sa jedná o niečo iné, že proste to sama nedám, tak to sú momenty, keď proste príjem za Pánom Bohom, že si fakt ťa potrebujem. Ako to si uvedomujem každý deň a stále mu to hovorím, ale v takýchto momentoch, a to neviem, kedy bolo presne naposledy, ale určite v poslednom období bolo. Že sú veci, ktoré som proste nedokázala sama preklenúť a ani som nevidela od Pána Boha, že by takto spravil zázrak a že by to proste zmenil. Len proste mu vravím, že ťa potrebujem do tejto oblasti a že potrebujem, že by si konal a niečo spravil a potom už len dôverujem, že sa to bude diať.

0: Skupina Učedníci uzavřela zamyšlení Magdaleny Strejčkové o výchově. Výchova je velmi zajímavý proces. Nerozhodují okamžiky, ale celková tendence a příklad. A ten zase závisí na zralosti toho, kdo vychovává. Celá pozornost se tak zpětně obrací k nám samotným. Jací jsme? Co předáváme? Jsme konzistentní? Pokud ve vás tyto otázky vzbuzují spíše obavy než jásavé přitakání, nevěžte hlavu. Každý člověk je v procesu vzdělávání, tedy učení se a poznávání. Rozhoduje se, kde a u koho se učíme. A o tom teď bude mluvit také Marián Možucha.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Celoživotné vzdelávanie sa dostáva čoraz viac pod kožu, hádam, každému človeku už aj v strednej Európe. Dnes už jednoducho neplatí vzorec vyštuduj vysokú školu a úspech máš zaručený. Aj po absolvovaní školy treba na sebe poriadne pracovať, pretože všetko sa veľmi rýchlo mení a nie je záruka, že to, čo sme sa naučili v škole od učiteľov, je aktuálne. Síce ešte sem tam existuje raketová kariéra, ktorej dostačujúcou podmienkou je vysokoškolský diplom, ale je to hlavne v odboroch, kde nie je dostatok skúsených odborníkov. Po krátkej konjunktúre príde aj v nich k stabilizácii a vtedy sa tam presadí nepretržité vzdelávanie. Niekto teraz spočítal a vyšlo mu, že každá koruna investovaná do vzdelania vyniesie minimálne 4 koruny na plate. Samozrejme, je to hrubý a všeobecný odhad, ale aj tak hovorí jasnou rečou. Investovať do vzdelania sa zrejme oplatí. Teraz nemyslím na vzdelanie povinné a štátom hradené, ale na rôzne doplnkové kurzy, školenia, ale aj na samoštúdium. Rád by som ti predstavil niekoho, kto bol podľa dnešných kritérií nevzdelaným robotníkom, ale sa stal skutočnou hviezdou a expertom, a to za relatívne krátky čas. Nepatrí medzi superstar a ani nie je politikom. Podľa dostupných správ sa vyučil práci s drevom, ale od chvíle, čo začal verejne účinkovať a vyučovať, išli za ním davy ľudí. Jeho slová mali skutočnú moc a pritom nečítal nejaké príručky a ani neabsolvoval rýchlo kurz rétoriky. Nepatril k rýchlo kvaseným absolventom bez praxe. Hoci neštudoval na pedagogickej škole a nebol vyučený od majstrov svojej doby, aj tak bol a ostáva najlepším učiteľom všetkých dôb. Ako hovorili očití svedkovia, zástupy žasli nad jeho vyučovaním, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich učitelia. Tí, ktorí ho poznali, sa od neho nevedeli odlepiť. Zaujal celú ich bytosť. Učil svojím životom. Mladých i starých, inteligenciu i spoločenskú spodinu neokúzlil prirodzeným šarmom, ale hĺbkou a naliehavosťou toho, čo hovoril. Jeho slová prinášali svetlo a život. Stávali každého poslucháča pred dôležité rozhodnutie. Ísť za ním a zmeniť svoj život, alebo ostať na svojej ceste. Činiť pokánie a prijať jeho rady, alebo týmto učiteľom pohrdať a odmietnúť ho. Nebola iná alternatíva. Stretnutie sa s ním bolo pre každého obrovskou skúsenosťou. Pri rôznych diskusiách a slovných prestrelkách vyšiel ako jednoznačný víťaz a aj jeho protivníci museli uznať, že ešte nikto tak nehovoril ako tento človek. Jeho slová sú ešte aj dnes nanajvýš aktuálne. Jeho najsilnejšia vyučovacia hodina bola na kríži. Hoci v nej povedal dohromady 7 viet, aj tak počas nej vyučoval veľmi jasnou rečou o Božej spravodlivosti a o Božej láske. Prečo o tom hovorím? Lebo skutočne poznať jeho je viac ako len významná lekcia zo školy života. Je to tá najlepšia investícia, čo sa týka budúcnosti a aj využitia času a príležitostí. Tu totiž nejde o tvoje vzdelanie, ktoré rýchlo zostarne a budeš si ho počase musieť obnoviť, ale o nový život a o záchranu od zatratenia a večného odmietnutia. Ide o viac ako len o nejaké zlepšenie si pracovnej pozície. Ide o tvoj život. Sú to životne dôležité informácie, ktoré ťa môžu zachrániť, ak sa nimi budeš riadiť. Ježiš Nazarecký nie je len fenomenálnym učiteľom a ani len etickým vzorom. Je Božím synom, Mesiášom a Spasiteľom, ktorý sa o teba zaujíma s nefalšovanou láskou. Záleží mu na tom, kde budeš tráviť večnosť. Nechce, aby to bolo vo večnom trápení v pekle. Je Kristom, vládcom neba i zeme a nárokuje si na tvoj život. Nie sme tu na zemi kvôli diplomom, certifikátom, kariére a bankovým účtom. Žijeme tu preto, aby sme spoznali Ježiša Krista a nasledovali ho. Poď ku krížu a dovoľ Bohu, aby ti ukázal, ako ťa on vidí a čo ešte možno o sebe nevieš. Prosím ťa, modli sa, stačí jednoduchými slovami. Panie Ježišu, daj sa mi spoznať. Som si istý, že on sa ti dá spoznať a že uvidíš svoje srdce a všetko, čo je v ňom špinavé a v neporiadku. Áno, takého ťa vidí v celej tvojej kráse. Som si však istý i tým, že keď svoje hriechy vyznáš a oľutuješ, keď sa od nich odvrátiš a obrátiš sa celým srdcom k Bohu, zakúsiš Božiu milosť a odpustenie. Potom ti ukáže, čo ti pripravil. Súd tvojich hriechov. Boží nekompromisný hnev na tvoju neposlušnosť a pýchu a Božiu nezaslúženú a ničím nevyvolanú lásku voči tebe. Ostaň pri kríži a spoznáš, že Boh dal svojho syna, aby na ňom vykonal trest, ktorý patril tebe. Za vzdelanie a poznatky sa platí. Túto pravdu nezrušil ani internet, pretože to najdôležitejšie nie je zadarmo. Aj za poznanie Boha a vôbec za prístup do neba sa platí. Na to však nemáš. Za to zaplatil Kristus. Zaplatil za teba. Môžeš to prijať len tak, že svoje viny nazveš pravým menom, oľutuješ ich a Ježiša ustanovíš za pána svojho srdca a záchrancu svojho života. Máš na výber. Chceš investovať len do dočasných odborných poznatkov, alebo chceš aj osobne spoznať svojho Spasiteľa? Ver mi, tie odborné počkajú, ale tie večné majú absolútnu prioritu. Zo svojej skúsenosti odporúčam, ešte dnes sa obráť k Bohu s modlitbou a ešte dnes poď pod kríž. Ešte dnes ho môžeš dôverne spoznať. Ukončím vyznaním apoštola Petra. A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha.